0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
1: Dance лето
0: на рекорде.